0: الفن الفرنسي ذو الأصول الأرمينية.
1: أرمين أزنافور، شارل أزنافور.
0: شارل أزنافور. الأغنية اللي وجه عليها هل هي لا بوهيمو أو توا لا في وإلا سور ما في؟
1: كلاش الثانية.
2: سور ما في.
1: لا مش مش مش لا
3: بوهيم. لا مش لا بوهيم الثانية.
1: الثانية الثانية.
0: توا لا في.
3: توا لا في.
0: دكتورنا.
4: Alors,
0: alors,
4: alors, alors. Bah,
0: le verdict,
4: le verdict, c'est
1: pas la vie, je pas moi.
0: C'est,
2: on va essayer de te suivre quand même, hein.
0: Je pas. Mais non.
4: Bref, bien, laisse-moi Aznavour, Narao. Et bien, la bohème, le toi la vie.
1: Je pas moi.
4: Eh ben, je m'aligne à toi la vie.
0: À toi la vie, et sur ma vie.
2: Sur ma vie.
4: Ah oui.
2: Anesh Kouhiroui, c'est là.
0: C'est bien.

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى علي يا حبيبي وحشته افراحه من شوقه اليك ومساه وصباحه بيسالنا ليك وحشته افراحه

حاجة أي حاجة، قول بحبك قول كرهتك، قول قول قول وما يهمكش حاجة، قول اللي عايزك قول اللي بعتك، بس قول لي أي حاجة أي حاجة يا حبيبي.

ولا ولا ولا الشكل الشكل ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا